Şuun 2026-njy ýylyň 1-nji sentýabry seýşenbe. Aşgabatda sagat 13, Ankara'da sagat 11, halkara wagt boýunça sagat 8. Salam hormatly dinleyijiler. TRT Türkmençäniň ýaýlymlarynyň nowbatdaky sanyna başlaýarys. Goý bölüşimiz 16 metr, 17770 kHz ýygyrlyklardan gysga tolkundan gün eferde dikkatiňizi hödürleýäris. Hormatly dinleyijiler, goý bölüşiň bugünki sanyna taýýarlanyp alyp barýan Murat Toýly, tehniki işgärimiz Cihan Aktepe.

0: Hormatly dinleyiciler, ilki havarlar bilen tanış edýäs. Öňe bilen havarlaryň gysgaça mazmuny. Trump Eýrana garşy haýwat atyp, aralzakdygyny aýtdy we ýurdun ýol başlarynyň harby jenayetler boýunça kadiýet işine çekilmegini talap etdi. Türkiýe, Pakistan we Saud Arabistany bolsa Mekke goranmak ýalaşaryň çägine sekretariat töretmek boýunça ýalaşdy. Edilişler inni şu we beýlek havarlaryň dolu mazmununy dikkatiňize ýetirýäs. Prezident Donald Trump Birleşen Ştatlaryň Iordaniýada we Birleşen Arap Emirliklerine ýerleşýän harby güýçlerine Eýrandan edilen hüjümlere garşy harby çara görüljekdigini aýtdy. Şeýle hem Trump 100 mingden gowrak demonstrantyň öldürilendigi baradaky günäkärlemeleriň esasyny Eýranyň ýolbaşçylarynyň jenayet işine çekilmegini talap etdi. Trump duşanma günü Fox News teleýaýlymyna beren interwýusunda biz olara berk zar bururs. Bu hücüme cogap bolur dedi. Trump şeyle hem Eýranyň ýolbaşçylaryny resmi taýdan şowsuz döwlet diýip atlanyrdy we ýurdun häkimetlerini demonstrantlary köpçülükleýin öldürmekde aýplady. Gazada Israel tarapından edilen genosidde 1 mingden gowrak türgün öldürildi. Palestinli sport resmiýetiniň aýtmagyna görä Israiliň Gazada alyp barýan genosid täsirli uruşunda öldürilen palestinli türgünleriň sany 1014-e ýetdi. Soňky pidanyň bolsa bu çaknyşykda öldürilen türgünlere bagyşlanan ýarşa gatnaşmaga taýýarlanýan ýaş futbolçy dogy habar berildi. Palestinin sport metbugaty Federasiýasynyň maglumatlaryna görä Gazadaky 56 sport klubunyň 50-den gowragy dargadyldy. Ukrainanyň resmiýetleriniň beýan etmegine görä Russiýanyň Ukrainanyň paýtagty Kiýew we onuň töweregindäki sewitlere giýje guran giňgirimli raketa hemde dron hüjüminde agyndan 4 adam öldi, 10-nur adam yaralandy. Kiýew sewitiniň harby administrasiýasynyň başlygy Timur Tykachenko Telegramda Kiýew sewiti şu güýje Russiýanyň raketalary we zarba urjy dronlary tarapyndan giňgirimli hüjüme sezewar boldy diýip ýazdy. Şäheriň harby dolanşygy bolsa gynansakda duşmanyň paýtagta guran hüjüminde 3 adam öldürildi, 5 adam yaralandy diýip habar berdi. Trump Venezuela'nın ägirt uly gymmatlykdaky nevit baýlygynyň Birleşen Ştatlar bilen ılalaşylmazdan ozal peýdalanylmaýanlygyny aýtdy. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Donald Trump ak tamda jurnalistler beren beýanatynda bu Venezuela üçin hem ören bähwitli ılalaşyk boldy. Sebäbi dünýäniň iň güýçli we iň bay kompaniýalary Venezuelada iş alyp bararlar. Ozal bolsa bu ägirt uly gymmatlyk ulunulman yatyrdy dedi. Emma bir bulurun barını alar. Bir şol nevti çıkarar deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Trump çıkarlayan nevitin doluluğuna Birleşen Ştatlara getirilip nevti qaytadan işleyen zavodlarda işlenecekdiğini aytdı. Ve sonki havarmız. Türkiye, Pakistan ve Saud Arabistanı Mekke qorunmak ılalaşının çəgini sekretariat döretmek boyunca ılalaşdı. Türkiýanyň daşary işler ministri Hakan Fidan Türkiýanyň Pakistanyň we Saud Arabistanynyň ılalaşygyň çägine sekretariat döretmek boýunça ılalaşandygyny habar berdi. Şeýlelikde Mekke goranmak bilelişigi Istanbulda geçirilen duşukda ilkinji institusional kararlaryny resmi taýdan kabul etdi. Fidan duşanma günü Türkiýanyň sosial media platformasy En sosialda beren habarnamasyna strategik siýasy we goranmak komitetiniň ilkinji matlagatynyň geçirilendigi barada maglumat berdi. Fidan şu gün Istanbulda geçirilen strategik siýasy we goranmak komitetiniň mejlisinde Pakistanly we Saud Arabistanyny dogonlarymyz bilen belelikde Mekke goranmak bilelişiginiň ilkinji institusional kararlaryny resmi taýdan kabul etdik diýip ýazdy. Hormatly dinleyijiler, siz TRT Türkmençeden günün möhüm habarlary bilen tanış boldyňyz.
1: Türk dünýäsiniň medeni mirasy.

0: we çaýlyk Russiýanyň günorta giňelmeniň öňünal maksaty egetiniň bir bölegi bolupdy. Bu tapgyr diňe bir halkara diplomatiýanyň däl, etem ýerli sosial dinamikanyň hem düýpi özgeçleri başdan geçiren döwürini başlatdy. Osman Imperiýasynyň 1877-1878-nji ýyllardaky Türk-Rus söwüşüne ýeňilmegi Ýewropanyň güýç balansyna möhüm bökdünçlige sebäp boldy. Beýik Britaniýanyň Kipre kärenetine almakda esasy maksady Hindistana baryan söwda ýolunyň howpsuzlygydy. 1869-njy ýylda açylan Suez kanaly İngliz imperiýasynyň iň gymmatly kolonyýasy bolan Hindistana iň gysga ýoly üpjünetdi we bu strategik geçirgeni gormak möhüm ähmiýete ee boldy. 1878-nji ýylyň 4-nji iýunyna gol çekilen Kipr konwensiýasynyň kanuny esaslary bu hakykaty görkezýärdi. Adanyň ýeçiligi Osmanlarda garşyda administrasiýanyň Britaniýa geçilmegi nuskowy kolonial aneksiýa däle strategik binýady gormak amaly. İngilizlerin Kipr'daki kolonial dolandırışının en tesiri ayrıtınığı, adanın ilatını ilgilerli toparlara bölmek ve bu kategorileri öz bekvitleri için dolandırmak okuyordu. İngiliz, İngilizsel, Hristiyan ve Hristiyan değerlerin üç tarafın klasifikasyatı herdaki zaman etnosiyatı inzinyatçılarının ilkinci misali oldu. Bu klasifikasyanın en mökum neticesi Türk ve Grek şahsiyetlerinin ketkitleciliği oldu. Osman döwrüne has ýetilen sosial çäklere İngilizleriň hökümdarlygy döwrüne has anyk ketkitlenildi. İngilizleriň adany dolandyrmanyň başyndan bäri başdan geçiren iň uly kynçylygy Grek ýylatynyň aratyna enosis, ýa-ni Gretiýanyň birleşmek istegi boldy. İngilizleriň Stambuldaky ilçisi Genri Layardyň 1878-nji ýylda kahtabatyna ýagdaýyň agyrdygyny öňünden görýän bolsa, ýeli hökümet bu duýduruşlara gulak atmady. Enosis ideologiýasynyň güýji diňe bir grek milletçiläriniň täsirinden däl, eýtem İngiliz hökümetiniň grek jemgyýetine eden zulumlary bilen hem güýşendi. İngilizleriň grek diliniň resmi statusynyň çäklendirilmegi we Kipr butxanasynyň taýat diýilýän häkimetiniň aýylmagy greklaryň garşylygyny hatam güýşendirdi. İngiliz hökümetleriniň iň strategik ýalňyşlarynyň biri türk jemgyýetine pasiw garamakdy. İlk başda İngiliz dolandyryşyna jogap bermedik türk ýylaty wagtyň geçmegi bilen ýerdeli çetleşdirildi. Türklaryň döwlet idaralarynyň pensiýa çykarylmagy we greklaryň çalşylmagy demografik deňagramlygy ýetgitmegi görnekdirilen belgeselin tiýaty görkezdi. Hormatly dinleýijiler, gepleşigimiziň nowatdaky bölümine galan ýerimizden dowam ederiz. Häzirlikçe hoş sağlanın.
1: Jahan keşdäniň hyýaly.